0: Ah,
1: okay. Yang tengok mai. Ha. Ah. Tu. Tu. Oh, ni nak ikut ATY warna. Ini dah dia kena main nanti mereka ni. Eh, kerana kena ku macam tak ku kerewa huka ni, huka ki tak ku kuya. Kena ku macam ini kie. Saya ni angkul tak ku kerewa ki tak ku kuya. Ia tu ingat apa apa. Eh, angkul. Hmm.
2: Ko ina ko ko Aimaru kingi takurua amoe ki taku mama taku koka Evelyn mate haere juice.